Yababos. La la la la la la voz, ukanamaes, ukanamamamamashi taramaes, rubarabayasut. Hallelujah. Hallelujah.